Yenya mo wiase na o ho. Yenya no wiase wei na o da so yenya me. Ni numa e wo wo to me tiase da. And it was so

0: ye fia wa wa san kwa me sa eh ye ho menyo mi so media sa e adom fie
1: moje no ma wawichi wawie wana wampam na wumu jese yenge jonya mie oje

sio o penying na hwan o penying na tete atempong o tempong kase ni odon kurun kwanta da de kase ya nasia pomani ya bibi mengu dom kokuru ko so ayuwe dia bibi duru ne mpae bonam adu ejekum o twentwan kwa nkobia jata batwen ansa no ne sunsu matum fue dia sia o de tete atempong ba ni safe de tete atempong hebal and prayer center ne sia ye nam senkan na se ne munnim no we ahope awo stroke dia jeu kuma yare utwa udi gwa wu hu so ne nyare wa huru nyina de wudu tete atempong pe ne wanya wa yare saning afi back to sender bia se won saka bi pe na watamfo ene wa yaka ene pregese oila wode bompai sang de bonkwan eta hopo ne nije semne safe de tete atempong ay na so ya huru di nyina ba ko a anopako sia no dwo ope opanyinga do ejekuma won sabekan ewo amanase e benko kwa se sport wo si hunkwan na so freyan 0240 33 33 93 anase 0270 33